0: bura pu ki hokpo la pen ko mata pan si ki hokpo matang tila dak election la puson alam duma
1: tamane la so alam mang ke la pu iglo ene plan salong a son pulote hala dak mang ke selection tamme dokok titi plan salong ke aku dota do bom lu amasinon ili tumda kar bieng long bang ke la so a bang ke non mat ke avela non mat ke che apole che voy yu ilote pine asu tamme deng dun nang ji pu aron do ikok ang thun do ikok masi la daga bang ke la son si noni tu pan bang ke council pen bang ke son si appointment po ai saib lo
0: kala
1: o la so mun ang pi bom tala bang ke plan salong bang ke la so system bang ke nili ka chini ateng ta available
0: tante ili tum la hills matela inglong
1: inglong asua indian chok karbiang long ba hoy en sil tamai dokok di mahasau tamai la suaro no bang dokok po bon sita la pen bahira bang ke hala daga bang ke aja no hala plan salong ke no ke chithi
0: por
1: kai nang le rok lo pot hala daga bang ke ka chithi pu system nang le rok lo pot la sa daga bang ke lalu tamane selection ta dokok ahut pen ke election tamai dokok i hadake
0: tamai non ili tum kar bang non ko bang ke avela
1: non mat ke la daga bang ke la bang ke avegla
0: ate ku puson chiki jong pola ke alang like sarkari gampura lo
1: inut sarkari gampura pote mo pen ka chethana son chila ke hala aphutung pen si wang ik po he jane pa ke sar jong si chewo yu lo te ang thun de ako jong si ang thun jong si deng dun bang ave pulote la swa rong along ko mani jong si thek mu chot re mu chot pulote la phan si la rong a sora tum che jong po la phan si inke council a sora phan ili tum bang ke chuning ri po la phan si inke appointment pa pipu
0: me pick lo taro ke hai an terang ke hai pane sonam kar ju ji ke la pusun hello an tela bang so sarkari gambura pujong dat a phi bang ni dat a phi no ni tum ka chini nang ye bang e son dolang la dak arta lam do ma
2: ओ अर्टा बंके लपुलो यो ए इनी के मेच्योर नंगी है लाखे जोंग लोरले वो फिस तमी अपॉइंटमेंट प्ले के पिलो पुलतांग ते आरु सिता निंका निंको राई सी के अबात के दाम नंग पो लालो पेन के दाग लि तुम कार बियांग लो तो मस काउंसिल बांग लि तुम मांग ला बांग सुन लोरले मेंतु से के चेंग नहीं मा मेंतु से कांग तो नहीं बाबू मांगे सिता कपरेक प्लेन जो मांगे ला पुसन कांग तो नदिम ता दु बिसारलाम निंकान थ्रक कैप रा फो le pulote kang ton lo alang litum phan la ke o mate retirement punang ko lo
0: kalang kalang
2: la so retirement abang ke asia benefit tapi ke pi bu se a julong bo ni tung ke dakar biang long pot an chini de ta bo pisa one time benefit pi ha ka julong teng te la ni an ba asia ke rapi
0: ante non ke dam tak anang litum ka chini tang ana bang ke ini tum kar biang longar lo bang ke la puson sarkari gambura arta teng pen pak tem long dat lo lapen lap arta chok lo posi ka phrek pan si arpu pek rong lo la puson thek rong lo ma
2: ola bangke
1: la bangke
2: government pen kachira block asai bina ama si arta ta lang nam nang kok ji la da ang thun ke kroi nang po la bangke hok lam lo sta government pen si afan si kachira du nang ile pulo tang te unchit
0: a
2: hok mun thi thek unchit atum phan bate government phan cherab dun thek unchit pu la so alamang doko kamasi la ke ang thun bo office ta ta bang lang nam nang ko ye a hok a por la bang ke ninkani enkoi rai si amang bang ke madu sitame nang appointment ng pute la bang ke nang ko po
0: mi pik alam lo taro ke hai ante la sarkari gangbura isi angkang hala bang so angkang along erong wet ta chok ma matang te kaprek kaprek arong parlu ponta la sarkari gangbura pu ke hok pon hala bang so angkang ang deng a hoye kupuson
1: la la so abang ke date la adim pen adim alam lo he kisumana rong abang ke rong pho rong therok pen tai nu sarkari gangbura pek det po ako adim adim pen abang ke rong inkoi la anta inuda gangbura la son ke pek ta du la sila bangke la alang tum la ronga sora tum la konat komata phan ma ke se support la so alam si wangi la bangke la so alam pen si ili tum bangke council doko pot council la phan proposal pipo
0: jela ana ronga bangke
1: la ana ronga bangke ni tum ke la mu ka phan si sarkari gambura ke jong lo pot la phan nang pipi nang pu
0: hala bang so ang deng ang hoy hala bang so area hala so kovare se area bang
1: ko vare se area bang ke nona mat ke nona council pen dala so nang thik pi ge dalang je nang li tum ke rong pho pen si nur gambura nang gi ba rong kep pen si nur gambura nang gi pu isi nang thik pi pe de
0: ante nona nang li kilang bom ge ko pon rong la pen ko pon population mate munita phai ko pon bag du
1: on any